Jonathan Kael ledde L'Astro Armonico som spelade Dans i månsken ur dramatisk svit av Lou Koster.